0: Da er det blåbakk. Ja, glas bitte noe brød. Kokke på hodet. Nice. Grazie.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.